Ja, det var dagens medley. Det mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husk fullt navn og adresse da, folkens, eller så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette Astrid S.

0: Daniel Kvammen er jo dagens sommergjest her i studio hos oss i Eftan i dag, Malin. Og nå, Daniel, skal du få løse noen små kjappe dilemmaer.
1: Åja,
2: er du klar for det, eller?
1: Jeg synes alltid sånt er så skummelt, det. men får vi bare prøve da.
2: Vi fyrer løs med første. Ja. Måtte høre din egen låt, Du fortjener en som meg, på repeat, eller høre Alt for Norge på repeat?
1: Alt for Norge, helt åpenbart. I disse tider så kunne vi ikke svart noe annet, men jeg blir flau når jeg hører min egen musikk.
2: Såpass.
1: Ja, det blir jeg altså. Men akkurat den Du fortjener er jo oppe på lista over ting som går greit å høre på, men det er ingen tvil. Du får, altså, Alt for Norge.
0: Cowboystøvletter eller tresko?
1: Jeg er ikke fra USA, så tresko.
2: I sommervarmen, caps eller solbriller?
1: Solbriller. Jeg er dårlig på caps, altså. Jeg klær ikke det så godt.
0: Sommer eller vinter?
1: Sommer, faktisk. Jeg er jo fra vinterland, men jeg er et sommerbarn.
2: Filmkveld eller fest?
1: Fest.
2: Det var lett.
1: Jo, jeg tar gjerne en filmkveld, altså, men hvor er livet ut av fest?
0: Maur i senga eller brenne deg på brennesle?
1: Brenne meg på brennesle. Det er jo bare å leve litt.
2: Om du spiser reker, majones eller aioli på rekesmørbrød?
1: En gang til.
2: Om du spiser reker, vil du ha majones eller aioli på rekesmørbrød?
1: Jeg tror jeg vil ha aioli.
2: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke peiling på reker i hele tatt. Innlandskutt. Ja.
0: Oslo eller Gjælo?
1: Ja, Gjælo, 100%.
2: Festival eller syden?
1: Oi, festival, ja. Men, ja, festival, det.
0: Være vert eller være gjest?
1: Jeg har så lyst til å være en sånn vert, men jeg er nok mye bedre på å være gjest.
2: Ville du vært usynlig, eller kunne du ønske du kunne fly?
1: Fly, ja.
0: Skygge eller sol?
1: Sol.
2: Og siste, strand eller park?
1: Strand. Men jeg vil helst ikke ha sånn veldig tynn sand som setter seg i alle plasser.
0: Det var kjempekoselig, Daniel, at du hadde tid til å stikke innom studioet vårt her i dag. For nå er det jo ikke lenge til du skal stå på scenen på Månefestivalen.
1: Nei, det var utrolig hyggelig å få lov til å komme. Og så hvis det noen som vil, så må jeg nå bare komme på Månefestivalen klokka fem.
0: Ja.
1: Skal jeg gjøre mitt beste for at det blir helt fantastisk stemning.
2: Nydelig.
0: Lykke til.
1: Takk for meg.